0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Ovo je Kava do 10 na Radio Splitu.
2: Tako je, dobro jutro, dobrodošli na još jednu jutarnju kavu. Ja sam Luka uz vas i danas do 10 sati, doduše u solo aranžmanu, ali sutra se već vraćamo u normalu. Kad kažem solo, nije to baš solo, tu je kolega Mario Ilinčić koji pazi da sve štima s tehničke strane, a uz Bana otvaramo ovo jutro.
3: Zadnje šta se spominje, tva ruka lice briše, kapi kiše, možda suzu, oči ti ne pamtim više. Rekla si mi tiho tiše, gledala si u postole, da sam dobar,

Hoću da me kiše speru, da me sruše, da me slipe. Hoću svitlo kroz neveru da mi vrati oči lipe. Rekla si mi tiho tiše, gledala si u postole, da sam dobar

rutama iz BMW-a. Urla cajka na mukama, krećem doma u običajnim rutama. Mularija riga po zidićima i klupama, Vita raznosi kese od keruma.

0: crtanje
1: i plać beba koje traže sisanje.
0: Sliva, pun straha i prezira,
1: u dubokom snu, dobro anestezira.
0: Grad spava, čuje budisanje.

0: udisanje
1: i plač beba koje traže sisanje.
0: Sniva pun straha i prezira,
1: u dubokom snu dobro anestezira.
0: Grad spava, čuje udisanje
1: i plač beba koje traže sisanje.
0: Sniva pun straha i prezira,
1: u dubokom snu dobro anestezira.
0: Grad spava, čuje udisanje
1: i plač beba koje traže sisanje.
0: Sniva pun straha i prezira,
1: u dubokom snu dobro anestezira.
0: Grad spava, čuje udisanje
1: i plač beba koje traže sisanje.
0: Sniva pun straha i prezira,
1: u dubokom snu dobro anestezira.

0: Ok.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: Ovo je Kava do 10 na Radio Splitu.
2: Tako je, tu smo, zajedno smo, dobro jutro svima, još jednom želim, 7:30, evo ga, samo šta nije otkucalo, šta znači da vas je dosta, silo svoja auta, ide put radnih mista, naravno da ima nešto, onih malih jutarnjih gužvi na ulazima u grad, posebice tamo iz smjera Omiša, put Stobreča, stvorila se već jedna lipa zdrava kolona, nakon Solinskog rotora, pa nešto malo zagužvalo, ali ništa strašno. Vidim da je malo pojačan promet i na izlazima iz grada. Za sad nema nekih posebnih upozorenja da bilo šta iskrsne. WhatsApp Radio Splita je tu 091-634-8974. Sviramo još, pa ćemo ubrzo čuti i detaljnu vremensku prognozu za ovaj dan, a nastavit ćemo se opuštati uz malo dobrih starih Floyda. Amo ćao!

kad je more puno dodira. Riči kad su prazna svitanja, kada imaš milijun.

je štorija o nadalini. More bi da vi znate nadalinu, a? Sva puca od lipote, a jema je da vam pravo rečen čaj vidit. Smantale bi ona i većega muškardina Dinećeva, koga karonju kača sa ja, a najskoli kad pere noge u dvor.

0: Ja bi pita.
1: Pitali bi.
2: Koga bi pita?
3: Vi pitate. Mi nalazimo odgovore. Nazovite.
4: 0800 05 08.
3: Ne samo srijedom.
4: 24 sata dnevno. Besplatni telefon. 0800 05 08. Ispušite se. U auspuhu. Radio Splita.

0: 14 sati i 12 minuta, ako vam u životu nedostaje smijeha i veselja, pa i šale na vlastiti račun, onda vam je najbolje da se večeras lijepo uputite prema Kaštelima, ali pazite, 7 ih je, pa onda otiđite u oni prvi, u Kaštel Sučurac, tamo ćete se zasigurno dobro nasmijat, čućete dobre beside, a i možda će vam se vratiti neke uspomene na neka stara vremena. S nama je Renata Dobrić, ravnateljica Gradske knjižnice Kaštela. Renata, dobar dan.
1: Dobar dan, dobar dan.
0: Evo, Renatu smo uvatili tamo, rekle, taman sam ti otići na more. Renata, a glavata želva čeka.
1: E, to će večeras sve biti u igrokazu. Igrokaz se zove Teško u Kaštirima ostaviti, a ne poludit. I evo, u igrokazu su sve pomišale dnevne teme sa starinskim temama, znači, baba i dita razgovaraju o tome kako se dica danas ne kupaju, nego su svi na mobitelima i sad oni njima pričaju kako oni su se kupali. E, mi su čurcu smo se kupali dok je radio Jugovinil, dok je radio Mesopromen. I kad sam ja bila dite, onda su to more bilo... Danas je prečisto.
0: Vama je sada prečisto more za kupanje?
1: Tako je. Meni je savršeno more u Kaštelima. Evo, ja sam najbolja reklama za kupanje i za more u Kaštelima. Jesam. Pogotovo su čurci.
0: A dobro, gdje je ona bidna glavata želva?
1: E, glavata želva u igrokazu večerašnjem.
0: A u igre. Neka ona ostane u igrokazu. Neka ostane u igrokazu.
1: Da. I Šerihija kol i sad će
0: sve neka bude samo u igrokazu, a neka se makne iz Kaštelanskog mora.
1: Tako je. Ma nema straja od toga. To je. Mi smo se kupali u svakakvim uvjetima kad smo bili dica. A evo Mariola zna, ona zna koristiti naš izraz Mašol.
0: Tako je, Mašograd, naravno. Mašo.
1: Znači, evo, ja svi pozivam večeras, dođite u Gospodsku štradu, bit će vam Mašo lipo.
0: Mašo.
1: Bit će vam Mašo dobri i Glendi Batudi, to su istinite šaljive priče iz kaštelanske prošlosti. Znači, kad ljudi nisu imali mobitele, nisu imali ove današnje sve ekrane u koje gledaju po cijeli dan, nego su se zezali uveče nakon napornog posla u polju ili nakon što bi bili išli na ribe, i onda bi uveče sili onako nakon zdravo Marije i pričali bi jedni drugima, bi pričali funcutarije kako su jedni druge štucigavali i eto, mogu ispričati koju ako ćete gledati.
0: Ajde, može jednu, a onako finu.
1: Finu, naravno. Večeras za odrasle ima ovako, prvi dio je za dicu,
0: dobro.
1: Drugi dio je za odrasle. Znači, drugi dio bude onako malo pikantniji, onda dicu pošaljemo leć. Mm-hmm.

0: и никовише.
1: Слушайте Радио Сплит.
2: Samo molim te, zatvori oti radio, učinilo mi je glavu kabalun.

0: žive u sridu.
1: I dalje ćemo mi o kulturi, kad vijesti danas čita naša kulturna urednica Miranda Hrabar, koja me pomno prati u sobici za vijesti, i danas sve moramo o kulturi. Imali smo za početak Sve za dušu, prvo smo imali Splitski festival i Brez, a sad ćemo krenuti sa izložbom, i to naše Tisije Kljaković-Brajić, izložba Cesta, koja se otvara 4. rujna u dvorcu Vituri, a razgovor smo snimili unaprijed gdje se naša Tisija priprema za izložbu kao i svi velikani negdje na pučini na brodu.
2: Halo.
1: E, se čujemo.
2: Čujemo.
1: Može. Evo, samo ću da pritisnem buton za snimanje. Jesam. Admire, sad na brod do naše Tisije, ko nas tamo očekuje na brodu, lipo uživa na brodu. A uskoro,
2: na Čijovu.
1: A uskoro izložba Cesta.
2: Je. Izložba Cesta u galeriji, odnosno u dvorcu Vituri, u organizaciji moje prijateljice Mirele Duvnjas. Evo, slavimo 20 godina od kad sam prvi put tu imala izložbu u Vituriju. 20 godina je prošlo.
1: Ali meni je ovo zanimljiv naziv Cesta. Jer ono zapravo, da, život je nekako, naš cijeli život je neka cesta. Početak,
2: da,
1: i kraj.
2: To je zapravo jedna metafora života, a ja se životom najviše bavim. Tako da mislim da će se ta cesta protegniti sve do kraja neke moje karijere. Eto, to je zapravo spoj izložbe iz Klovićevih dvora, iz galerije Kaptol, i zadnja je bila u Sarajevu u Nacionalnoj galeriji, i naravno nadopunila sam još za dvorac Vituri, ima puno novih.
1: Znači, zapravo to je izložba koja se uvijek nadopunjava.
2: Da, i nadopunjavat ću se, kažem, do kraja. Ja se nadam.
1: Ali naziv je baš Cesta, evo, kako se toga sjetila?
2: Pa znaš šta, počelo je to, inspirirali su me onaj veliki splitski požar, kad sam prolazila cestom i gledala tu spaljenu zemlju, pa neke slike se zovu Oda za spaljeno stablo, pa čovjek koji zaliva stablo koje nikad neće prolistati. I evo, sad je to aktualno, nažalost, ponovno. Evo, tako da, tu je počela ta neka fascinacija cestom i nastavila se. Eto.
1: Jer ono kažemo, često u životu zapravo imamo kao svoju sudbinu, svoj put kroz život.
2: Da. Ja crtam život i sa obe strane. Onaj komični život, koji svi znate, ove moje karikature, oni, i ovaj neki lirski. Ja uvijek govorim da u mojim slikama oni žive svoje poetske živote, a kad izađu u karikaturu, žive stvarno.
1: Zapravo najteže je slikati to, vamo reći, te vesele strane. Ljudi često to zanemaruju. Zapravo malo smo danas veseli. Malo se ljudi danas smiju.
2: Pazi, ovo uopće nije vesela strana. Ove moje sve karikature zapravo su vrlo, vrlo tragične u momentu kad se događaju. Ako ih pribaciš na papir, onda su tek komične. I onda se zapravo svi smijemo sebi.
1: Ono što kod mene, kod tebe, mene oduševljava, zapravo je kao da donosiš onaj stari dio Splita koji se izgubija. Onaj mentalitet, da, splitski.
2: Da, često mi govore s moje, samo kod mene je obrnuto. Ovi s moje ima Luigija i Bepinu, a kod mene je ona glavna. A u moje bija
1: Luigi.
2: Luigi glavni.
1: Znači, ovdje kod tebe on čeka da je oženi. Ona zapravo, on čeka da se uda za njega.
2: A to. A kod mojih nije uopće bitno, ovi jesu li oženjeni, to je sad moderna verzija, znaš.
1: Ali je zapravo...
2: Posvećena je svim parovima, u svim oblicima, znaš.
1: Da. Ali kod tebi zapravo to zanimljivo, opet se vraćam taj splitski humor koji zapravo nekako se gubi. Ljudi danas, znaš, ono kad smo bili mali, onda, znaš, kad neko kaže da je Rico, zapravo ta je čela.
2: A to je, mislim, okrutan, vrlo okrutan humor.
1: A smo se svi rodili?
2: Ja u mojim karikaturama se niko nikad nije, ja nikoga nikad u životu nisam uvridila. Mislim, u karikaturu.
1: Da.
2: E, to je, jako sam na to oprezna s tim i to mi je jako važno. Da nikoga ne povridim u karikaturi.
3: A dobro, to je dio nas, dio Splita zapravo.
2: A je, ali nije, ne možeš da je lipo.
3: Pa nije lipo.
2: Kad dišpet, pa nije dišpet nešto što je lipo.
3: A znaš, ono,
2: time ponosimo.
3: Kad ti neko kaže, doće ti oni veliki, onda ti očekuješ velikog i dođe ti neko o metar i deset, ali ono, naučiš. Naučiš.
2: Kaže, meni ti si velika žena, ja kažem, od metra i po.
3: Ili kako smo govorili, metar i žilet, prije spominjali.
2: Ta sam.
3: Dobro, sad evo, pričamo o izložbi, izložba je četvrtog se otvara, ali tako, do kada traje?
2: A traje mjesec dana. I baš će biti velika u nekoliko prostorija. Glavna prostorija je još dvi male prostorije do, ja mislim, preko 50 slika.
3: Ajde, lipo je to i pozivam sve da dođu vidjeti. Zapravo da vidu cestu, jer zapravo u mnogim situacijama prepoznaće se mnogi ljudi. Jer svi smo možda prošli neke od tih situacija.
2: Pa i svrha je svega da se ljudi pronađu u slikama, u karikaturama, to mi je nešto što mi je jako bitno. Ali evo sad mogu i najaviti novu knjigu koja izlazi.
3: Ajde,
2: oni kao iznajmljivači, oni kao gosti hotela i šta je novo poglavlje sam otvorila koja se zove Oni kao roditelji djeteta u pubertetu. Tako da to je najnovije.
3: Znači, ja mi za to i predstoji da zapravo bilo najbolje da HRT Lipo te uzme, napraviš jedan scenarij i neko, nije malo misto, ali je tvoje misto, ti sino misto.
2: Šta ja znam, nemam pojma,
3: ali toga fali, zapravo ljudima fali toga. Ne. Fali toga da zapravo na taj neki komičan način se zapravo prikažu stvarne slike koje nas okružuju.
2: Humor je strašno bitna stvar. To je nenormalno koliko je moćan, koliko je baš moćan. I još bih rekla da je kod prva crta obrane, znaš, ljudi se i brane humorom.
3: Da, to je.
2: Lakše je živit kad na sve gledaš sa jedne komične strane.
3: Pa najteže stvari u životu zapravo, je nekako lakše gledati s komične strane nego suzbiljni.
2: A pa normalno, najlakše to pribaciti na šal. Lakše je živjeti tako.
3: Onda šta drugo nego lipo sad od 4.9. lipo doći u Kaštela, u dvorac Vituri nakon 20 godina, tako si mi rekla.
2: Nakon 20 godina, da.
3: I lipo doći gledati tvoje slike, opusti
2: se. Da. Kažem da sam došla starom cestom, ona se vraća na novo.
3: A da, eto vidiš to. E, magistralo. Eto ti. Ništa, lipo mi, ti si, ja uživaj. Moram samo reći na kraju.
2: Pojeli smo paštete i kruva, evo sad ćemo doma.
3: Ne, na kraju samo reći da si mi ti druga tisija u životu, kad sam ja malo postala jedna tisija u mojoj ulici i ona je meni to objašnjavala da je to ime dobila, da je otac reka ti si ja. I da se tako dobila ime tisija.
2: Ne, ja sam tisija, bez i.
3: Je, zna da si ti bez i.
2: Ja, ti svi nas zovu zbog tisija, ja gledam što se ne obadam. Okej, može nek me zove. Baba rođena me zvala tisija.
3: Ali ja znači, rođena si s takvim imenom da moraš biti velika zvijezda, to ti je to.
2: Ma je.
3: Je, vjerujem.
2: Ne smij reći šta, zvijezda s čime se rimuš.
3: Ne smijemo reći.
2: Nećemo.
3: Što ću ja reći, kao velikoj zvijezdi, uživaj na jahti, možda sretneš hollywoodske zvijezde negdje tu, oko Čijova.
2: Sigurno, možda.
3: Ajde, draga Tisija, sve najbolje.
2: Ciao, bye.

0: Careca, Socrates.
1: Ah, znam, pune on te Careca.
0: Je, puno, ma ti ne znaš ništa od svega tega. A on je reka, upoznaj samoga sebe i to je vrh filozofije.

glavu ispred kamera, traže lajkove, aplauze, priznanja. Evo, ljudi se slikaju dok jedu salatu, slikaju se dok peru zube, slikaju se dok plaču nad propalom kiflom, noliti ga krafnom koja nije više onako dobra ka nekad. Pa čekaj malo, rođeni, snimi se kako čistiš sifon u kadi, pa onda ću ti dati lajk. Svi bi na brzinu tili biti influencerice. A meni vam to parika, gripa, jeli oliti ga, reka bi moj prijatelj Šime, gripače, guruj, life coachevi. A niko ode mi ponija kauč na treći kaft bez lifta. Ali ovaj svit zapravo ne drže ti sa crvenog tepiha. Ovaj svit, svitu moj, na svojim ležima drže upravo ti šaptači iz sjene. To vam je recimo ona tiha susida, aj nazovimo je baba Kata, iako se žena zove Marija, jel te, koja će ti donit pjatople juve čim čuje kašlješ, bez da išta pitaš. A ta juva, svitu moj, ima više kriposti nego sve farmaceutske kompanije ovoga svita. Pojdeš kantu njene juve i odmah moraš trčati maraton do blizanaca, a unutra plivaju rezanci koji su stariji od pola sabora. I ne pita, koliko ćeš mi to platiti? Vengo kaže, jedi sinko, vidi na šta ličiš, uši ti se proziru od gladi. E, to vam je onaj naš Kovaci, naš dobri Duje ili Ante, vaša svitlost ili visost, koji svako jutro u 4 ure, dok mi još hrčemo i sanjamo da smo bogataši, bogatiji od Elona Muska, čisti naše smeće da nam grad prodiše, a nikomu nikad ne kaže hvala. Mi smo samo u pidžamama, zdimimo do kontejnera, bacimo kesu s balkona ako smo lini. Dobro, ajde, nemojte ovo raditi, nemojte da vas shvatam. I još se žalimo ako nam zašuška u 5 ujutro. A ljudi nam čiste grad da se ne ugušimo vlastitim otpacima modernog blagostanja. To su vam sve one medicinske sestre koje te u bolnici primištaju, bodu, tješe, trpe tvoje ispade kad te boli mali prst pa misliš da umireš od kuge, a one ti se smiju i da nasu apaurin s osmijehom. To su one tete u vrtićima koje s 50 dice u skupinu uspiju nekako jedva ostati normalne, iako svako malo neko pojede kinder jaje zajedno s onom plastičnom kapsulom unutra, a one moraju glumiti detektive, psihologe i klaune. To su oni volonteri koji troše svoje vrijeme i svoje zdravlje da bi pomogli drugome, tiho, nesebično, bez ikakve pompe i bez ijedne objave na Facebooku. Zamislite to, rade nešto besplatno, a nisu stavili story. A kako je to moguće u 2026. godini? Pa to je medicinski fenomen. To je čisti, najlipši altruizam. Kad radiš dobro, ne zato da bi te svit slavio, nego zato što ti tvoje srce ne da drugačije. Ti ljudi su ka tihi anđeli čuvari naših ulica. I zato je moja današnja emisija jedan veliki, najglasniji javni aplauz za sve naše te ljude iz sjene. Za sve one koje tiho čine ovaj svit koliko toliko podnošljivim i lipim mistom za život. Zato, ajte stanite na čas. Okrenite se oko sebe, pogledajte te ljude u svom životu koji vam pomažu i zapozorja. Tiho i nesebično. A rijetko kad dođu u prvi plan. Zagrlite ih. Pa makar se pripali, pitali se, šta joj je opet nešto tribalo? Recite im, vidim te. Hvala ti što držiš moje kulise da se ne sruše. Vjerujte mi, taj vaš mali,
privatni aplauz, pridičen više nego išta na svijetu, više nego 100.000 pregleda na TikToku i zlobnih komentara ispod portala Zajedno. Budite i vi nečiji šaptač danas. Pomozite nekome ko nema šanse da vam uzvrati istom mirom. Kupite kruh baki u dućanu. Evo, pomozite susjedu uniz pis, drva. Ili jednostavno, nemojte trubiti čovjeku ispred sebe na samovoru prve 3000 sekunde kad se upali zeleno svjetlo. I to je vrhunski oblik altruizma majke. Zato neka vam ovaj ostatak dana bude u boji srca. Budite nečiji tihi šaptač danas. Lipo je to. Nasmijte se neznancu. Udijelite kompliment ženi na blagajni. Recite mužu da je zgodan čak i kad hrče kod traktor u petoj brzini. A sad, zavjesa pada, maske dolje. Ma dosta je bilo filozofiranja za danas. Voli vas vaše Đove. Jadio vam svitu moj. Čujemo se nekom drugom terminu. Budite mi dobri, veseli i pinku otkačeni. Smok.

kuću od 300.000 na kredit i živi sa 38 eura mjesečno u Hrvatskoj. To nije mogao ni Maharishi Yogi jeboticu sa 14 kila, ali moram se s njim propitat pa da ja kupim kakvu nekretninu dole u Neumu. E, ali Robi, ovo sam isto vidio, ali ne kod Bon Jovija, nego kod Loše na koncertu. Daj mi C. U mojoj ulici ne prodaju se kifle, ne te...

diestie par i vrče vas da bitvu kara neki ona počeš da blate i bili al samo prava da je znala u čemu je trick mi bro jara ne naš fukara i bro de facto šta drugovi pa umjetnik majka mu starata.

Hvala puno ljudi, hvala puno. Vjerujte, visine Libidozore, ali nije do nas. Ovdje su kriteriji ozbiljni. Ali vam hvala puno za vaše uspjehe, za vašu radost, za vaše pjevanje, za vašu podršku. To su najljepši pokloni za naš rođendan. Sve vas grlim koliko vas mogu zagrliti ovako. Hvala puno, laku noć. Puno nam je srce što ste bili na našem rođendanu. Hvala puno. Pobjednici festivala Mlade nade, mlade snage BH rock'n'rolla, zabranjeno pušenje! Horovi koga burga ufati, on ne dogoja društveno korisni rad i te ptizdarje.